0: sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Charm je fri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge atât.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of hoc, aer apet of sidurnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No! Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmi fi copil of hoc, aer apet of si turnita, si luciafer! Knopot! Knopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum su, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici cum.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu va.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: sal și eu, distrigam să îl îndemn, dar stătea pe loc mereu, știți de ce era dilem.
1: Vulpea!

în sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate-mi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atent. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi,

0: Hei, cum ai trebuit pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-arde astea glume. Află că sunt foarte supărat.
1: Tu și supărat, din ce anume?
0: Hei, cu mătră, m-ai furat.
1: Cum?
0: Da, m-ai furat.
1: Oh!
0: M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt că n-am furat.
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești.
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești.
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă.
1: Cine umblă și te-a furat, eu îți voi spune imediat. De un peștișor, de mi-ar fi dor, cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da, de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Dar hoțul tău, știu doar eu, e fata aia, mititică.
0: Veronica?
1: Da!
0: Pornești la drum cu mine acum și hai să vezi cum...

0: One jump ahead of the hoofbeats, one hop ahead of the hump, one trick ahead of disaster. They're quick, but I'm much faster. Here goes, better throw my hand in, wish me happy landing. All I gotta do is jump!
1: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
2: Să căiau, să căiau, sunt în pat!
1: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
3: De ce, de ce, de ce?
1: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

Îl și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!